قچون کی کی چغلی سیلاله دیلی قچول هو کمانه کی نه قبانو لاو انا قچنو ته نه غلی سیلاله چول اشکویلاله چول درل کو تانک هرمانو سو کنه چی هو کای ریگل بوغبانه سهون کومونیل قکلی سایل چولهیل سهون کومونیل قکوز لیلوغ لخونه لئیلی نشکی چقیلی قاکو ارمانو سوکنه چیو که این زهو سلین چور مدین گیرابینا خلا بیاغ سلین خر خوکبانین جیره ریلن جو چی قچی چین که لبانن شو چل چی ساس قچور لکیلی لیشتیغ لی قاکو ارمانو سو ترمانه سوکنه ما کشلا چگنه مری راسش چول مرخ چولیش خوصیلی گرمانوس رنه کوش چولو بانگیل چی چقره رو چرونه لی ریلن نگوش چی چی بنان شو چل چیش بانو گیلیش کن خیلی قاکو چند چلی لی قچول ارمان نقه نو نق لی ریلن نساچ نق لعو نق قهتس ریلی قاکو هو کنق چرو لی هونه لینی که لابوق بنق توشک چش پت بلی قتن قنگیر ریلی قاکو هره نق تشکلی سیلا لی قچول تشکه لی قاکابیلال چش نمسنگی لی ریلال لی نچل سشبه لی قچو آم ارمانو سو ترمانو سو کنا چی ہو کئی رن رو نق لاعات کوی کنگت سالیو چوچ نگت نچوک نو کلی قاکو ارمانو ترمانو نکو شکچی پانتیو شنگ شبانق کوی تاکوانکو سالی ریلال قپانتیو شنگ لی قچو آم لی نشکه لی قاکو قبان جوشی لی لوگ لای کتاگ لی نشکی چقه لی خون خون ره رال کتان کرمانو سو ترمانو سو کنا لی لائی نینکوش لنق لات کوان لگا کوش بان جوشن کی ری لی دیوز نینکوش لنق لا آن نگا کواغ بان جوشن کی ری لی قا کواغ چش خونیل لی لا اصاب تسن کی لی نشکی مدهوتا چی لا چو آم لا کاویلال و گناه چیکه کوچی بایدیوشین کرمانو سو ترمانس قاکوه کنگات سالی سانتیل جوشا چرو لی هونه لین سینور نگو نچو کاکو کین نگو چل چی بایدیوشین بایدیوشین کی لی قاکاویلا لی قاچو آم ره رل کتاگ سینور و گناه کی نگو چل چی بایدیوشین کی لی قاچکیم بنتيو شنكيلي قا فاميليا ليش كابيلا ليه سيور بنتيو شاجينا لا دينكانو قا كناب قا هوني سيور أرانو قا أوصب تسي وكاناكينو قا ناچو قا كوكيجي سامنكيلا تنقنكيل سسبيلي قا جوام سسبيلي جوامب لي قرمانوس لي قرمانس لينكيش نمسيلي كاو سيور تروهين تشاتش كهو بنكيلي شوليب قا هكي ها كوكيل شبانه لاتین کنه گوه کنم شبانه لاتین کنه گوه چکتانه سنیور هو کنه چی رو لی هونه لین ایزامه لاتین کنگیل چش نمسنگیلی ریلاه لی نچل سشبه لین چو آم سنیور نینکه لین پاپا نه لاتاکه لین کابیلال تاکه لی سیلاه لین چول هو کنه چی رو لی هونه لین سنیور لانه کناو لی ریلال خو راجیل خو کاویلی نکش نمسی لاتنامیت لی هرو بیب چوکب چی اپینگ لی هرو بیب چوکب چی نچو کاکوک این سنیور نغزاما لاتن قاکی سش بیلیش چو امی دروهین در شخشش توبالیش که هو بانگی لیش جولیب فکانا کی سنیور دروهین در شخشش توبالی سیلالیب لیش جول Yo gay señor con a choc chen chalil y cachol gaya cuquen. La pavna lata trujichic angel lax salis yo amable hermanos. Salis yo amable hermana señor. Osapte salis yo am hermana rumalda tiul. Y gata shakta cabli shoglis chol señor. La ganavna gli enemigo narahrana. Changiruna cacabli shili cachol. na rah rah nak lau ingat kapam na laat na katruhi chik ay hilag sa likat juam. Usap da silis juam, senyor, chak elis kawilal, isi chis hunilis may li raylali na chichin sa lis hun shakalil. Uka na ki, senyor, usap da silis juam, hermano Francisco, chak elis kawilal rah ral kutang. O kanakwi senyor, osob tasili familia tiul kaal, chakelish kawilalib rahral kutang senyor.
Os obtes de

تو گنا جیهو که این ارمان و زود ارمان از نسخه سالی قچول چی را بگیر نگران نگشت لیمنگ چی را بگیر رادیو فلیسیداد چی سا سالی چول ارمان و زود ارمان سران اشتی زقل ارن زهیب سالی چول ارن چاقی روخا ارن زقل چشکت لی پرسل فلور دی لسیل با تقال دی قرمان ارن اشکلیش کابیلال چی سیکبالی سینیال ارن اگه ریتا لرمان و سوت ارمان ساقال ارمان ایلین ساقال ساس الیش چول ارمان و سوت ارمان سران اشکلیش کویوم ایچ کسبل چا دی سیلا لیش چوش بانا قران اشکلی سینیال ساقال انجیرا بانا ساقال ارش قبین ساس الیش چولو کلا دیو چو سبت سین قاکی ارمان ارن ازهو سلی قچونق ارن نگتالی من چی ساز هچول چی را بینکی رادیو فیلیسیداد و گده چی حوکه این زقنش جیلایی نکوه را بینکی لیمبیت سقل کوی باق لیمبیت شرمان ارن دیوز من دا جوبیا حوکه نکی کمون رایو کاییندو سوبره بیا ارن چو خود چی سیگوال ارمان ارن اگه کشلی نخون اگه تاوه خون و گده چی حوکه کل چی نمتحینا سیلا لچول ارن تقل سهوم کمونیل جو قوچی بیچنگ و کلا چی حوکه این تقل ارن احجین اغا کلی بخبال لعش ارن تو بیچن سهوم کمونیل ارمانو سوت ارمانس کلان اگا کش کچبال خونق لسالو دو سنان لسایل چولی خیل نرو نگا بانو سالی نومرو 45 52 66 33 ارن اگا شک چی بیچنگ ارمان لینه